est veritas. Ego non invenio in culpa cum eum. Sol testis est confitebor omnibus non inveni unius pecus.